98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком

0: Радио Рація.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Три дні довжилася перамир'я або режим тишини у російсько-українській війні, ініціяване президентом США Дональдом Трампом. Падчас яго у Москве Кремль провел так необходимый, як ён сам лічыць, парад з нагоды чарговой гадавіны перамоги у нямецко-савецкой войне. А попередничал гэтаму форум Европейской политической супольности, присутность на яким президента Украины Владимира Зеленского оказалась вельми болесной для российского керавництва. Як гэтые и іншыя падзеі ўплываюць на агульную палітычную сітуацыю ў нашай частцы Европы і агулам свеце, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Савета знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксенцюком. Добрый дзень, Антон.
3: Добрага дня.
2: На вашу думку, ці правамерна называць 9-11 траўня 2026 года днямі цішыні ці перамір'ем, калі падчас яго ішлі ўзаемныя абвінавачанні аб хай сабе не надта значных, але шматлікіх яго парушэннях? І ці прынеслі гэтыя дні якую-небудзь карысць для Украіны ў ваенна-палітычным плане?
3: В цілому мы ж усі чудово розуміємо, що вперше з моменту початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році ми опинилися в ситуації, коли саме перемир'я, будь-який варіант припинення вогню, був в першу чергу потрібен саме Російській Федерації та особисто Путіну для того, щоб безпосередньо, розуміємо, провести його так званий парад. До того всі будь-які теми, пов'язані з перемир'ям, вони або пропонувалися Україною і абсолютно ігнорувалися, або вони в такому, скажімо так, ультимативному порядку виражалися Росією, і Україна відповідала безпосередньо офіційно на взаємній основі. Якщо не стріляють росіяни, не будуть стріляти і ми у відповідь. Але ми ж розуміємо, що до цього моменту ніякі перемир'я, запропоновані з боку безпосередньо росіян, вони в повній мірі ні разу так і не виконувалися. Цього разу ситуація була взагалі унікальною, тому що Україна з військової точки зору опинилася у ситуації, коли ми маємо повноцінну можливість бити по тій самій Москві. Я би хотів нагадати, що минулого року Україна вже мала безпосередньо військові спроможності створити безпосередньо проблеми для Путіна, для того, щоб він проводив свої ось політично-сакральні паради. Але тоді до Москви прибула значна кількість іноземних лідерів, в першу чергу Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, і Україну, що було підтверджено Володимиром Зеленським, Україну тоді попросили іноземні партнери, ймовірно, що мова йде про тих же китайців, не стріляти по параду, щоб не виникало ніяких, так можна сказати, непорозумінь. І тоді Україна погодилася на прохання наших безпосередньо партнерів, а цього року ситуація була кардинально іншою, тому що ми на практиці бачимо, що ніяких значних іноземних лідерів не прибуло на парад. Тобто ми бачимо, що кількість лідерів іноземних була фактично на мінімумі, здається, взагалі з 2022 року. І тому перед Україною не було такого, уж можна сказати, великого бажання потакати російським та особисто путінським бажанням провести парад. А тому Путін взяв і зробив цілком, насправді, очевидну річ, він вирішив через Дональда Трампа взяти та безпосередньо запровадити ось це перемир'я, нібито, аби Дональд Трамп та американська адміністрація натиснули на Україну, аби та не стріляла по путінському параду. Ми бачимо, що Україна вже за результатами, ми бачимо, що Україна по максимуму використала ось отакий от унікальний, насправді, політичну можливість, політичну спроможність використати такі от путінські занепокоєння щодо проведення параду, і отримала те, що ми отримали, найбільш максимально можливе, це отримання одного з найбільших обміну військовополоненими у форматі, ну, тисячу на тисячу.
2: Але тим і менше, на даний момент гэтага обміну не відбулося. Не відбулося його ось за гэты дні, то бок з 9 по 11 травня. І дагэтуль його не було. Було тільки обіцяння, що гэта буде проведено, але гэта обіцяння ще не справдзілася.
3: Тут теж цікава ситуація. Ми ж чудово знаємо, що ось безпосередньо ось цей обмін тисячу на тисячу, про який ми говоримо, він відбувається безпосередньо за посередництва американської сторони. Тобто все відбувається через американців. І тому я бажаю, що і це і в інтересах американців, і, як я розумію, Україна також на це розраховує, що адміністрація Дональда Трампа проконтролює, аби росіяни виконали взяті на себе зобов'язання.
2: То бок вы лічыце, што Злучаныя Штаты Амерыкі, яны тут выступаюць як нейкі гарант гэтага абмену?
3: Так, безумоўна.
2: А на вашу думку, што дала гэтае перамір'е для Расіі, вось акрамя спакойна праведзенага парада, ці не стала гэта для яе проста кароткачасовай перадышкай, такой некалькідзённай, каб у далейшым узмацніць паветраныя ўдары па Украіне, што якраз мы і назіраем вось у першыя дні пасля заканчэння гэтага рэжыма цішыні?
3: А ось тут потрібно ж трошечки детальніше подивитися на те, що взагалі наразі відбувається з останні кілька місяців, що відбувається всередині самої Російської Федерації. Я думаю, що це вже ні для кого не секрет. Ми всі слідкуємо за новинами, ми всі бачимо, що за останні кілька місяців, особливо з того моменту, як російська влада почала обмежувати інтернет на території Росії, ми бачимо, що лояльний Путіну російський електорат, лояльні Путіну російські еліти, вони починають відкрито критикувати не просто саму російську владу, а особисто Володимира Путіна. Тобто ми спостерігаємо такий от певний процес, який можна назвати десакралізацією особисто Путіна в очах власного населення і власних еліт. І тому цілком очевидно, що в цій ситуації для Путіна було набагато більш важливо, аби в процесі проведення його параду, який став фактично за останні десятиліття такою, можна сказати, однією з основ для путінської взагалі внутрішньополітичної пропаганди, путінського такого режиму влади в певному сенсі. Тому йому було потрібно, аби цей процес він не задавав ніяких проблем. В першу чергу тих проблем, які могла організувати йому Україна. Тому в цьому контексті для нього було набагато більш важливіше, аби, от знову ж таки повторюсь, ніяких проблем не зберігалося, не відбувалося. Адже давайте просто розглянемо, що би відбулося, якби під ті ж самі російські камери, адже ми ж розуміємо, що таке все-таки неможливо було вирізати, якби російська пропаганда не намагалася. Під ці камеру ми бачимо, що там Путін, наприклад, тікає з параду, чи ще ось такі от умовно подібні інформаційні картинки, які ми могли потенційно бачити. Ми ж розуміємо, що в результаті це би нанесло, ну, можливо, взагалі нищівного удару по будь-яким залишкам путінського авторитету, особисто Путіна, всередині самої Росії. І тому, знову ж таки, це одна із тих причин, які, на мою думку, Путіну були потрібні для того, аби безпосередньо провести цей парад так, як він би його хотів, тобто в повністю такому мирному та умовно мирному та спокійному форматі.
2: Ужо пасля перамір'я, пасля гэтага режиму цішыні для Росії гэта вийшло у плюс. Я не маю на увазі менавіта тое, што нейкі там рейтинг, там задавальнення з гэтага параду. А вось цяпер ці не узмацнілася Росія супраць України, дзякуючы ў нечым гэтаму перамір'ю?
3: Ну, я можна сказати, що ми от фактично одразу от саме зараз бачимо останні новини стосовно російських нових ударів по Україні. Ми бачимо, що потужність цих ударів буквально от наскільки, ну, відповідно до інформації від української влади, на наступні 1-3 дні вона значним чином збільшиться. І це, знову ж таки, ми також чудово розуміємо, що це також, що причиною цього є те, що Росія змогла накопичити певну кількість безпосередньо власного озброєння за оці от останні кілька днів от такого от відносного перемир'я, які ми мали можливість спостерігати.
2: Тобок не тільки спокійно проведений парад, але і узмацнення менавіта на фронті, так агулом скажем, на менавіта у російсько-українській війні гэта дало, гэта перамір'я.
3: Безпосередньо, так.
2: На початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної супольності. Наскільки важним він був як для України, так і непосередньо для Володимира Зеленського? І які головні виніки гэтага саміта для України, непосередньо для України, ви могли б обозначити?
3: В першу чергу ми спостерігаємо за тим, що є для України найбільш важливим – це зменшення будь-якого російського геополітичного впливу усіх ключових для самої Москви регіонах. І в цьому контексті регіон Закавказя, він є, мовно кажучи, одним із таких от ключових. Тому в цьому контексті будь-яке послаблення Росії в даному регіоні, в цьому контексті ми говоримо про Вірменію, відповідає, на мою думку, інтересам України.
2: Це один вынік такі гэтага саміту, вы бачыце?
3: Якщо ми говоримо з точки зору України, так, то безпосередньо це так. Ми бачимо, що ось такі от, можна сказати, відкрита демонстрація того, що Путін взагалі втрачає будь-які от геополітичні спроможності у тих регіонах, яких він для себе вважав ще до початку війни ключовими. Ми ж говоримо не тільки про Вірменію, не тільки про той же самий Азербайджан. Ми говоримо про ту саму Центральну Азію, де посилюється вплив того ж самого Китаю. Ми спостерігаємо за тим, що проросійські сили у тій же самій Молдові, вони останні вибори нищівним чином програли. Ми спостерігаємо за тим, що взагалі російська, от можна сказати так, зовнішньополітична стратегія за останні кілька років, вона послабилася. І тому в цьому контексті, дійсно, якщо ми розглядаємо безпосередньо і проведений перший саміт Вірменія-Європейський Союз, і проведений безпосередньо форум європейської політичної спільноти, він також відповідає фактично ось цій от ключовій стратегії і України, і взагалі розгляду російської зовнішньої політики як послаблення будь-яких подальших спроможностей Путіна щодо впливу на безпосередньо своїх сусідів.
2: Москва доволі нервово відреагувала на те, що у Єреван приїхав Зеленський, і навіть запотребувала від Арменії ніяких тлумачень відносно того, чому, говорячи їх словами, русофобським виступленням Зеленського було дано місце. Чому так? Чим ви потлумачите таку нервовість Москви? Бо, на мой погляд, здається, легше було попросту не зважати на те, що там Зеленський кудись приїхав, нешто сказав, і богулі не зауважати гэтага саміту.
3: Тут також, насправді, дуже цікаву ситуацію ми спостерігали, тому що, якщо чесно, ті, хто спостерігали за російською реакцією на безпосередньо останній саміт і форум у Вірменії, могли бачити, що у перші кілька днів з початку безпосередньо цих дипломатичних подій високі представники російської влади взагалі ніяким чином не коментували ці от дипломатичні події у Вірменії. Єдиним винятком став Дмитрій Медведєв, але ми до його різних заяв вже цілком звикли, не звертається увагу. Тобто сама російська влада, вона мовчала, але якщо дивитися на російську пропаганду, ось там ми бачили просто, як вона відіграється, як тільки може, на подіях у Вірменії. Порівнювала там чомусь Пашиняна з Зеленським, говорили, що Вірменія може втратити суверенітет, заявляли, що Нікола Пашинян веде Вірменію шляхом українізації, тобто цілком зрозуміла російська лінія пропаганди. Окрім цього, ми нічого не спостерігали. До певного моменту. Цей момент настав під час безпосереднього дня параду, коли Путін потім за результатами цього параду вийшов з прес-конференцією і ото вирішив повним чином відігратися і от почав там натякати різним рівнем погроз у відношенні Вірменії та Пашиняну. Тобто ми бачимо, що наразі реальне бачення російської влади стосовно Вірменії можна охарактеризувати як відвертий страх за будь-які власні можливості щодо впливу на безпосередньо Вірменію. Чому ми бачимо це саме зараз? Відповідь також зрозуміла. Тому що у червні у Вірменії будуть певним чином ключові не лише з політичної, а й з геополітичної точки зору вибори. І ми бачимо, що Росія намагається і буде намагатися продовжувати впливати безпосередньо на ці вибори, аби також цілком зрозуміло спробувати повернути Вірменію у проросійський дискурс.
2: А чому, на ваш погляд, Нікол Пашинян так почав ставиться до Росії? І по сутності, коли він сказав, що ми не союзники з вами дотично ситуації в Україні, це, в принципі, приглинула російська влада.
3: Чому росіяни не реагують? Тому що давайте подивимося на цю ситуацію з такої більш широкої перспективи. Ми бачимо, що Росія наразі стає все більш непопулярна серед безпосередньо вірменського соціуму. Тобто вірменське населення, воно не розглядає в широкому такому форматі Росію і особисто Путіна як такого от великого свого союзника. Якщо в цій ситуації Путін вирішить певним чином покарати ту ж саму Вірменію, тому що ми знаємо, що наразі ситуація, вона дійсно склалася таким чином, що з економічної точки зору Росія має спроможності наносити політико-економічні удари по вірменській владі. Але якщо вони це зроблять, ми бачимо, що це насправді логічно, що Росія стане ще більш непопулярною в очах вірменського соціуму. а як наслідок, ще більш непопулярними стануть і будь-які проросійські політичні сили на території Вірменії. І тому, на мою думку, Путін просто не хоче робити будь-яких радикальних кроків, ймовірно, до моменту проведення повноцінних виборів, які відбудуться у червні у Вірменії. А вже після того ми потенційно можемо спостерігати, на мою думку, більш такі от певним чином радикальні кроки з боку Москви, якщо Москва зрозуміє, що політичний вплив на Вірменію для неї у такій от широкій перспективі фактично втрачений.
2: У контексті європейського саміту у Єревані і не процягнення перемир'я, ми ведаємо, що виказувався за те, каб це перемир'я було протягнуто Дональд Трамп, чи можна стверджати, що США хоч і впливають на ситуацію вокруг російсько-української війни, але гетий вплив покрисі робиться усе менше і менше?
3: Насправді це доволі таке от певним чином важке питання, тому що ми розуміємо, що коли мова заходить про Сполучені Штати і адміністрацію Дональда Трампа як одного з гравців на темі припинення війни, на темі будь-яких мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни, щодо функціонування наразі єдиного тристороннього формату переговорів, ми знаємо, що все залежить в першу чергу від того, яка на сьогоднішній день є на момент позиція безпосередньо американської адміністрації та Дональда Трампа стосовно ось цих переговорів. Ми бачимо, що наразі через, цілком очевидно, через події з новою війною на Близькому Сході, будь-яка увага Сполучених Штатів, більшим чином вона прикута саме до переговорів з Іраном. І ми бачимо, що в результаті зацікавленість американської сторони, представників Дональда Трампа стосовно діяльності ось цього тристороннього формату Україна, США та Росія щодо мирних переговорів, воно от певним чином послабло. Знову ж таки, будь-які зміни в цьому безпосередньому контексті ми побачимо тільки після того, як американці, на мою думку, вирішать усі от наявні питання з Іраном. І саме тоді ми дійсно зможемо побачити, чи повернеться зацікавленість адміністрації Дональда Трампа до теми мирних переговорів, чи вона продовжить знаходитися у такому певному підвищеному форматі. Тому наразі говорити про це насправді дуже важко, тому що ми не знаємо у повному контексті, якою є актуальна позиція Дональда Трампа стосовно от російсько-українських мирних переговорів.
2: Недавно Владимир Путін заявив, що війна в Україні іде до завершення. Як варто сприймати менавіта в Україні гетеє слово Путіна?
3: Оце от насправді з всіх останніх новин є найбільш ключовим, тому що хочу звернути увагу на один важливий, найбільш важливий та найбільш ключовий момент. Попри будь-які осі от слова Путіна про те, що війна наближається до свого завершення, ми спостерігаємо одночасно із цим, що російська переговорна позиція взагалі ніяким чином не змінилася. Тобто ми спостерігаємо не просто ті ж самі ультимативні російські вимоги в контексті от територіальних російських зазіхань того, стосовно того, що вони хочуть, аби Україна вийшла з власних територій Донецької області. Ми бачимо, що навіть попри це інші російські ультимативні вимоги не змінилися. Я наголошую, що потрібно уважно дивитися, що говорять росіяни, що говорить той же самий путінський помічник з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. А він говорить, і неодноразово це говорить, і ми це неодноразово чули за останній рік, що спочатку Україна в порозумінні Росії виведе свої війська з території Донецької області, а вже після цього виникне перспектива завершення війни. Що це означає в контексті того розуміння російської позиції? Це означає, що спочатку Україна гіпотетично виводить війська з власних територій, після чого росіяни кажуть, о, це от добре, що ви так зробили, а ось тепер тримайте інші наші ультимативні вимоги, і після виконання них от війна завершиться. А які це вимоги? Ми їх насправді дуже чудово знаємо, ми вже їх бачили, ми їх читали. Це обмеження української армії, це обмеження українського суверенітету в питанні її євроатлантичних прагнень. Це повернення, потенційне повернення проросійського дискурсу у внутрішню політику України. Це зняття, це питання, про які взагалі ніхто не говорить, але про які росіяни описували безпосередньо у своєму так званому меморандумі, коли от минулому році відновився стамбульський формат двосторонніх переговорів між Україною та Росією. Серед її вимог було зняття двосторонніх економічних санкцій Тобто, аби Росія отримала пряму можливість фінансувати будь-яких своїх російських агентів на території України. Це фактично обмеження українського суверенітету. Тобто, ми бачимо, що в реальності ніяким чином радикальна позиція Росії щодо довгострокового контролю над Україною, вона не змінилася. І тому в цьому контексті мені не зрозуміло, про що йде мова, коли говориться про швидке завершення безпосередньо ось російського української війни. Але то в такому сенсі дійсно виникає питання, навіщо він взагалі зробив ось таку от фразу, сказав про швидке припинення війни. І на мою думку, відповідь тут криється саме у внутрішньополітичних російських реаліях. Тут ми знову ж таки повертаємося до нашого першого питання, про те, що з внутрішньополітичної точки зору в Росії відбувається процес десакралізації. Ми бачимо, що починається, реально це факт, починається протистояння різних політичних груп всередині Росії, які можна там умовно назвати протистояння між силовим апаратом та бюрократами, там, наприклад, між економічним блоком та ФСБ. І, на мою думку, путінські слова про ось такі от потенційне наближення припинення війни, воно в першу чергу спрямоване на те, аби певним чином утихомирити оці от внутрішньополітичне протистояння, тому що ми ж розуміємо, що воно в першу чергу воно відбувається саме тому, що йде такий от процес втоми російського суспільства від безпосередньо війни, а також від тих наслідків, які несе війна, в першу чергу економічних. Тому я вважаю, що відповідь на це питання, от вона от лежить у такому от внутрішньополітичному контексті.
2: Тобок усерйоз усприймається гете слово, я маю на увазі українцям менавіта, не варто.
3: Якщо дивитися з реалістичної точки зору, то насправді так, ситуація ось таким чином склалася. Росія взагалі почала цей мирний процес, ми говоримо про тристоронній формат між Україною, Сполученими Штатами та Росією, через економічні негаразди, через катастрофічну ситуацію з російським бюджетом. Це означає, що будь-яка зміна російської переговорної позиції щодо завершення російсько-української війни, вона не лежить в політичній площині, вона цілком повністю залежить від економічних спроможностей Росії не просто продовжувати війну, але опинитися в ситуації, коли російське суспільство, коли російська економіка буде змушена цілком очевидно та фактичним чином платити за продовження безпосередньо війни проти України. А тому будь-які зміни в російській переговорній позиції, в позиції Путіна, вони напряму будуть залежати від економічних спроможностей Росії і надалі фінансувати війну. Це означає, що будь-які очікування щодо завершення війни, вони будуть прямо корелюватися з поточним економічним станом російського бюджету і взагалі російської економіки. І насправді реальність вона така, що якщо ми говоримо про подальші кроки для того, аби безпосередньо змінити російську позицію, робити її більш реалістично, то ці кроки вони мають відбуватися в економічній площині, а не в площині різних політичних заяв.
1: Праз українською призмою.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 6 гадзін 9 хвілін у Польшчы, у Беларусі, на гадзіну пазней. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк. Пачалі мы раніцу з рацыі, як звычайна, з навін. У іх прагучала між іншым інфармацыя пра тое, што украінцы даказваюць, зноў набралі падазрэння, што дронам, што ў Беларусі працуе цэнтр кіравання дронамі, якія залятаюць расійскімі шахедамі, якія залятаюць на тэрыторыю Украіны. І пра сітуацыю ва Украіне зараз пагаварым. Скажу яшчэ толькі, што зразумела будзем гаварыць і пра выбары ў каардынацыйную раду, а палове гадзіны у нас эканамічныя навіны. А на конт Украіны Расія дэманструе свой сапраўдны твар, працягвае забіваць украінцаў і прыкрываецца тым, што хоча міру, кажа украінская грамадская дзяячка і журналістка Тоня Федорченко.
2: Насправді, хотілося б сказати, що от було перемир'я, і ми його відчули, і це нам надало надію на те, що зовсім скоро буде мир. Проте, на жаль, так не сталося, ну, тому що це черговий російський виверт для проведення параду. І насправді, попри 3 дні перемир'я, за яке ручався сам пан Трамп, все одно відбувалися і штурми, і бойові дії. Тож Росія, попри чергові обіцянки, чергові, не знаю, як гарним словом це назвати, попри чергові запевнення інших лідерів, що вона прагне миру, вона показує своє справжнє обличчя, вона продовжує вбивати українців, прикриваючись тим, що хоче миру, на жаль.
3: Які є такі основні новини зараз трапляють у фокус вашої уваги і чому зв'язане з війною?
2: Я особисто дуже чекаю перемир'я, яке було анонсоване. Я втратила момент, бо не зрозуміла, чому воно не відбулося, тобто чи воно готується, чи не готується. Насправді це, мабуть, найбільша новина, яку я чекаю, тому що повернення полонених – це надзвичайно важливо. І коли наші хлопці, дівчата повертаються, ми дізнаємося дуже багато і про те, що з ними відбувається. Ну і, зокрема, дізнаємося багато про тих людей, яких розшукують їхні найближчі. Ну і так само ми бачимо, що Росія продовжує свою риторику, що їй потрібен весь Донбас. Це теж дає зрозуміти, що, власне, знову ж цитуючи помічника російського диктатора, він сказав, що хоча б було 10 раундів перемовин, все одно без Донбасу нічого не буде. Тобто ми бачимо, що всі ці розмови, перемовини, на жаль, є такою димовою завісою з боку Росії, і вона все одно буде продовжувати дії. Знову ж, те саме, ймовірно, те саме мав на увазі вчора президент України, який сказав, що Росія буде готувати чергові атаки, тобто ми розуміємо, що це чергові атаки як на цивільних, так і, власне, на фронті. Швидше за все, вона не відмовилася від своїх спроб наступу, хоча зазнавала дуже значних втрат як у березні, так і у квітні. Ну, ось так. Ось, мабуть, це ті напрямки, за якими я слідкую, бо дійсно дуже хочу перемоги і миру для своєї країни.
3: А як думаєте, наскільки це далекий момент цієї перемоги і міра, і від чого це тепер залежить? Які фактори на сьогоднішній день це найбільше впливають і чому?
2: Дуже складно відповісти на все це. Це дуже об'ємно, як на мене. Мені здається, що, ну, по-перше, Росія здобула кошти через ситуацію в Ірані. Росію продовжує підтримувати тим чи іншим чином Китай. Це їй дає змогу продовжувати війну. Знову ж, ми всі розуміємо, що Україні потрібна консолідація взагалі міжнародної спільноти для того, щоб діяти ще краще і ще ефективніше. Попри той масштаб, який ми показуємо, ми всі прекрасно розуміємо, що весь світ має бути залученим до вирішення цього конфлікту і зацікавленим у ньому в першу чергу, тому що, власне, Путін загрожує не лише Україні, Путін загрожує всьому світу. І не лише Путін, путінська Росія. І це має зрозуміти світ. Ось, мабуть, нерозуміння, неусвідомлення, попри понад 10 років війни, і досі заважає дійсно якомусь ефективному вирішенню цієї війни і цього конфлікту.
3: Гледзячы на тое, як прайшла вясна, ці чакаеце вы чагосьці надзвычайнага ад лета?
2: Вясна не была тихою. Я впевнена, що я би хотіла, знаєте, сказати, що літо ми будемо мати тихе, можливо, спокійніше, можливо, не такі активні бойові дії. Проте все ж таки я переконана, що попри те, що ми бачили жалюгідний парад, це не значить, що російський режим зменшить свій натиск. Тобто вони все одно будуть шукати людей, тих самих іноземців, якщо не вистачить раптом своїх, і так само будуть відправляти їх на фронт, не шкодуючи, не рахуючи, не жаліючи про це. Тому мені би дуже хотілося, щоб хоч завтра оголосили чергове перемир'я, але справжнє перемир'я, яке дасть поштовх нормальним перемовинам і всьому іншому. Проте, на жаль, я не вірю у жодні слова Росії і у жодні тимчасові затища.
1: Особливо після апошньої атаки на Київ, у час якої загинуло некілька десятків особ, говорила українська громадська діячка і журналістка Тоня Федорченко.

0: Радыёвібрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радыёвібрацыя ахоплівае ўсё беларуска-польскае памежжа, а мы цяпер яшчэ вернемся да ночы музея, якая тут на Падляшы, так як і ў цэлай Польшчы, была ў суботу, суботы на нядзелю. І раскажам пра наведванне беластоцкага мячэту, якое карысталася вялікай папулярнасцю, кажа сакратар правлення мусульманскай рэлігійнай грамады ў Польшчы Барбара Павліц-Міськевіч.
2: Osób z naszej własnej wspólnoty muzułmańsko-tatarskiej, więc one oczywiście ustawiły się w rzędach modlitewnych. Sale podzielone oczywiście na sekcję męską, sekcję damską. W sali męskiej ustawiona kazalnica, minbar, z której imam wygłasza kazanie piątkowe, okolicznościowe. Akurat w naszej przestrzeni nie ma niszy, która wskazywałaby kierunek modlitwy. Tutaj po prostu na ścianie jest zawieszony ozdobny muhir, czyli ten obraz z wyszyciem kaligraficznym i wersetami Koranu. To jest ten symbol, który pokazuje kierunek, w którym należy się ustawić w tę stronę, czyli w kierunku Mekki, świętego miejsca islamu, należy wykonywać modlitwę. Od tego zaczęliśmy, ale oczywiście później kolejne punkty programu, myślę, już wiodły nas tutaj i przez muzykę, kulinaria i też sztukę uczniczą, która niegdyś była ściśle związana z naszymi, no myślę, przodkami.
3: Сёлетняя ноч музею ў Басоцкай мячэці прайшла пры падтрымцы амбасады Рэспублікі Інданезіі ў Варшаве. А таму сёлета госці ночы музею ўпершыню знаёміліся з інданезійскімі танцамі, мясцовай кухняй, а таксама пачулі музыку гамелан.

0: Твоя рация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, это абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Твоя рація. Ми

0: свою концепцію існування поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Далеко не кожен з тих, хто одночі був побач з тобою, згадаю тебе, хоч на ім'єння думки одної.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Процедура голосування у Координаційну Раду Білорусі 4-го скликання наближається до завершення. Своїм особистим досвідом у ділу в голосуванні поділився білоруський історик у еміграції Віктор Заполоцький, який відзначив, що не поділяє скепсису многих білорусів відносно ролі Координаційної Ради менавіта для білорусів сьогодні.
2: Песимізм буває тоді, коли ти щось від них чекаєш. Ось від політиків, коли в принципі ти розумієш, що вони можуть робити, а чого вони зробити не можуть, вони не можуть бігати по столі, вони не можуть вирішати за нас наші проблеми з реальною легалізацією на землі, ось тут у Польщі там чи в Литві. Вони можуть тільки сприяти, просити чужих політиків від нашого імені. Відповідно, як представники білорусів, ти політики, які зараз є, при всіх тих недохопах, у нас по безпеці були, м'яко кажучи, у цих всіх новостворених організаціях громадських, в принципі, да? Вони з цим справляються. Відповідно, тому я особисто лічу, що голосувати у цей орган політичний, цей орган представництва білорусів у заміжжі на сьогоднішній момент варто. Цей орган, в принципі, впливає на ситуацію в Білорусі, і він злує, в принципі, режим лукашенковський. Я і закінчив тяжкий процес голосування, бо, справді, косяки, проблеми з голосуванням були, тобто, просто зайти в сайт, я 2 дні спробував вбитися, не отрималося. Зарегістрував програмку, яку праз є, я так само з проблемами здолів зареєструватися. Користуючись моментом, хотів би попросити, раз уж ми говоримо про демократичні структури, каб, я не веду просто, чи магчима гэта, да, в плане реальным, да, каб просто політики технічних, гэта отдел, той же самый Лібер, каб яны предоставили некие там, не веду, скрыны закрытые там, что в непотребных местах, але каб были просто подтверджені того, что они сапраўды подвергаліся нападам. Верить мы, конечно, всім верим, гэта то, что нам застаецца, але все ж таки подтверджение так само было б вельмі добра.
3: Обов'язково передадзім, у тым ліку старшыні выбарчай камісіі Аліне Прыходзько. Тым не менш, як адбываўся непасрэдны працэс галасавання, тым самым прыкладанню Координаційную Раду? Што вам спатрэбілася для галасавання? Пашпарт ці што яшчэ?
2: Прыкладанне спампоўваецца і, адпаведна, тады ўжо там прасцей. Для того, каб нормально зарегістравацца, то есть там ёсць указанне, адпаведна, вашых, ёсць кнопка на пашпарт, трэба адфоткаць ваш пашпарт і потым, адпаведна, зрабіць фотаздымак твара. В прикладанні гэта хутка робіцца. Ось, калі я спробував там 2 дні пробіцца праз сайт, там трэба крутіць галаву, паколькі я в окулярах, мне не бачна просто было, што мне патрабуецца. А пра наші окуляры тебе выкидываюць, адпаведна, просто з процеса. По колу крутится. У приладзе такой проблемы нема, там, в принципе, хутка пробивается вот эта вся штука с тваром, и потом уже можно перейти до голосования, то есть там, так само просто кликать просто по надписах, и все это працует. То есть, саправда тяжка проблема с тем, что оно подвисало. Вчера, вот, когда моя жонка голосовала, проблема такой уже не была, она досково хутка все зарегила, и хутка все спрацевало. Я доголосовался в пятницу, справучи с авторка, подается, пару раз на день выходишь, полгодинки сгубишь, вылаешься и...

0: Слухай нас у інтернеце racja.com.
1: А в живім ефірі вяшчаем тут на беларуска-польскім памежжы на хвалях 98.1 FM, гэта на Разеншчыне Беласточчыне, ды 99.2 FM на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы. Цяпер запрашаю паслухаць справаздачу з сустрэчы, якая адбылася ў Міхалове, у невялікім мястэчку ў Падляскім ваяводстве, майстэрні фільму, гуку і фатаграфій. А была яна прысвечана традыцыям вясковага жыцця і культурнага памежжа. Госці маглі паслухаць успаміны пра даўнейшую вёску, таксама народныя песні, ды пабачыць традыцыйныя спосабы завязвання хустак. Кажуць вядучыя сустрэчу Магдалена Войцік з ініцыятывы Цуда Крэсы і я, Анна Чабан.
2: Chcemy odszukać to, co było, pokazać ludziom, żeby po prostu zobaczyli coś innego, ciekawego i do tej historii chust, żeby zobaczyli po prostu, jak to było, że były też inne formy wiązania, tak, że nie było tylko pod brodą i z tyłu.
3: А мне попросили просто до соучастия, и так подумала, а то, может, не дрэнна, потому что маю некий досвед, ранее займалася справой тутэйшэйшніцітай яснасці, так что с задавальненнем приняла запрошэнне.
2: Dlatego, że nie możemy zrobić, żeby nasza tradycja zanikła. Bo jeśli to zrobimy, no to nas nie będzie, tak? Ja tak uważam. Ja tak nawet w swojej książce, którą piszę, zaznaczam po prostu, że moja babcia pochodziła z Grodzieńszczyzny, a dziadek z Wołynia i ja sercem czuję się z nimi związana. Ja czuję, że moja głowa, moje spojrzenie idzie na w stronę wschodu. Poezja, książki, oni stamtąd wychodzili. Uważam, że trzeba o tym mówić.
3: Nie wiem, baczę, kto przyszedł. No to takie średnia uwozrost, to nie 50 chodów. Tak, że to думаешь, że сёння прыйшлі людзі мясцовыя проста паўспамінаць. А ведаю, што яшчэ будзем паказваць гэту прэзентацыю людзям з заходняй Польшы, то ім проста цікава, хто тут жыў і як жыў.
4: Іх прыйшлі. А вы самі адкуль?
3: Я жыву у дадзены момент у Крынках, а я сама адкуль? Я не ведаю адкуль, бо не все корані мае адкрыты, раскрыты. Многа замоўчывалася, не хочуць бацькі варыць пра ўсё. Так што я канкрэтна не ведаю адкуль. Ну, частка сям'і тут з Падляшша, значыць, з Літвы, значыць, з Баратыншчыны вёска, Лесуноў, Лесуны называлі тыя вёскі ў лесі пад Супрасвам. Але, напрыкладу, сястра родна маёй прабабы, якая выхоўвала маю бабу, таму што он у бежанстве Марыя і сястра памерла. Яна на прозвище Жамойда, ну, значить Литвинка, так? Ну.
2: Моя бабця походила з Грудзінщини, з-под Ошмяни, з вёски Фронополь, і дуже багато привезла культури білоруські, především кухню білоруську привезла додому, і західній Польщі, бо вони були репатріантами, цілий час то культивувала, так що в моїм дому готувалося направду, такий мікс культуровий був, а її матка походила з Лотви. Так що, видає мені, що, мовлю, ну, то важне о тим, щоб мовити, бо то теж твоє серце чує, де ти єсти, правда? Буду мовила о хустах Подлася і Полесія, так? І як та культура ще лончила, бо тутай був такий тигел культуровий. Відомо, що як ще посунемо далі, то і чесі мешкали, і німці, і білорусіні, і українці, і поляці. Więc показати ту культуру по просту, що були такі стандартові в'язання, але теж кобіти між собою вимінялися ту моду, правда? Що ми тільки знаємо якби строї людове, але не віме, як вони в тих енклавах, в тих замкнутих в'язках між собою тих хусти в'язали. Więc ну, я буду то показувала.
3: А я не розумію, що значить культура Михайловська. А яна не абняжовується тільки до Михайлова. Наприклад, і кринки уваходять у той сам круг культурний. Так що...
4: Ось, наприклад, зі хусток. Казали, що вони запроди по типу нав'язання хусток, можна було сказати, адкуль жанчина походить.
3: Так. Така. То я покажу фотоздимки моєї бабулі, як яна виглядала у своїй хустці.
2: Бачи, під релігію то було теж, правда, бо як моя бабця завжди оповідала, що католічки в'язали на карку, а православні під бродою, і то ніби був такий стандарт розпознавання тих по просту, що яка, яку, до якого костіла ходить, так? Може так. Хоча мені це теж не було стандартом, бо моя бабця була католічкою, а до кінця життя під бродом в'язала, więc no ciężko jest to wytłumaczyć, але таке офіційне завжди mówiło się, що православні в'яжуть під бродом, так? І дуже мають właśnie zakryte tutaj te włosy. Ma nic nie wystawiać, żaden rok. рамбек восов.
4: Якім вы бачыце будучыню гэтай традыцыі, бо мала моладзі. Варта далучаць моладзь, ці сама культура як бы сама выцягне сама сябе?
3: Гэта ўжо прошлось, гэта ўжо не існуе, гэта історія. Просто я яшчэ помню тую історію, так прыйшла падзяліцца, а што далей будзе, адкуль мне ведаць?
2: Я дзялам в тым кірунку, бо ўж тутай в Міхалові ад якогось часу для дзеці праводзіме варштаты за школу, дзеці прыходзу, робім хусты людовы, я ім показую, як зробіць на паперы, то на разе, і показую те хусты, ktore mam i uczę maluchy wiązać tych chust. Także ja już w tym kierunku staram się troszeczkę działać, żeby uderzyć w przedszkola i w szkoły, tak? Żeby tam nawet była, muszę się pochwalić, w Bielsku Podlaskim. Asia, jaka to była szkoła? Białoruska?
3: Z białoruskim językiem.
2: Byłam, tak. I tam też prezentowałam chusty. I niesamowicie dzieciaki były zaangażowane, bo wszystkie paluszki podnosiły do góry, że oni pamiętają, że babuszka ich tak wiązała. I to jest fajne. Mówienie o tym. Musimy o tym mówić. Tak jest moje w sumie.
3: Tak, w Bielsku druga sytuacja. U nas na Sokolszczynie zupełnie inna sytuacja i tam strach, pra gdy to mówić. Ja wam скажу na swoim doświadczeniu. Ja żyła u nędzy, u niszczycie. Z tego powodu, że zajmowała się białoruską sprawą i potem doszła jeszcze hebrajska sprawa. I ja prosto, a malż to nie pomierła z głodu. Mnie na taczce z gnojem wywieźli z mojej wioski. No taka ja prawda, słuchajcie. Taki raj zaniacia tej sprawy na Sokolszczynie. Teraz ja normalny, w uczyciel. I ja

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація охоплює все білорусько-польське поміжжя, обшар, на яким проживає до 2,5 мільйона чоловік, на яким ми вещаємо на хвалях 98,1 FM на Городинщині і Білосточні, 99,2 FM на Верещейщині і Повдньовим Падляші. На остатню частку світу ми вещаємо праз інтернет, наш адрес там просто дінязмінний рація.com. А тепер поговоримо про проблеми білоруської молоді, яка опинулася за межою. Шмат хто вчиться у різних вищих школах, в університетах. І як їхні щоденні проблеми допомагає переодолити задіночення білоруських студентів. Про це скаже сябра ради ЗБС Євген Денисенко.
2: Зараз наші головні накірунки – це праця з студентами у замежжі. У приватності ми вельми активно зараз працюємо з студентами у Польщі. Зараз у нас є два бігучі проекти, які якраз накеровані на студентські суполки у Польщі. Перший проект – це суполки, де ми організуємо у польських городах мероприємства якраз таки для студентів, де у них є можливість якби познайомитися, похуторити, відпочити і так само довідатися більше про ЗБС, про нашу працю, про жаданні так само долучитися до нас. І так само проект, який називається Mentor Up, він накерований менавіта на допомогу студентам, у тим ліку і абітурієнтам з питаннями навчання в університетах, з практичними питаннями. Це процес поступлення, нострифікації, які документи необхідні для цього, дедлайн, але так само різні стипендіальні можливості у Польщі. Закладаємо і працівне право, тобто переход, скажімо, з навчання на ринок праці. Це ось наші бігучі основні проекти зараз.
3: З якими країнами ви працюєте зараз? Де знаходиться основна ваша метова аудиторія – студенти?
2: Ми працюємо, як я вже згадав, вельми активно з Польщею менавіта, тому що там знаходиться наша метова аудиторія. А не так давно, на минулому тижні, вийшло дослідження, яке якраз таки нові лічби презентувало того, де зараз знаходиться більша кількість білоруських студентів. І коли раніше це була Росія, все ж таки у порівнянні з західніми країнами, то зараз ми бачимо, що так само у таким односним масштабі кількість студентів у європейських країнах росте, і якби на першому місці знаходиться тут Польща. Тому ми, звісно, відштовхуємося від цього, де знаходяться наші метові аудиторії, де знаходяться студенти білоруські. І це у першу чергу Польща, так само Литва, у якої кількість білоруських студентів так само росте і росла, але ж це вельми залежить і раніше залежало від Європейського гуманітарного університету, у якого зараз, на жаль, проблеми, да, але з ними ми так само співпрацюємо, з студентськими суполками там, і ось спробуємо так само цей горизонт поширити і у Литві організовувати такі мероприємства.
3: Як виглядає ваша структура взаємодіяння поміж ось студентами з різних країн? Як ви приходите до вислови, що це ось ключові ваші мероприємства чи там активності?
2: Ну, є, я думаю, два основних шляхи, як ми приходимо до цього. По-перше, у нас є активісти у різних країнах європейських, які ось там навчаються. Це можуть бути країни, де, наприклад, студентське ком'юніті, скажімо, не білоруське, не таке велике, але ж коли приходить запит і розуміння для нас, що існує ніякий пробіл, існують ніякі проблеми, з якими ми повинні працювати, то ми якби спробуємо якраз таки про такі локальні мероприємства, звісно, глядимо, чи можна це організувати на базі університету, у якому місті, де сконцентрована велика кількість білоруських студентів. Ну і приходимо туди менавіта, да? Тобто, коли є запит, ті від наших активістів, ті від самих білоруських студентів. Ну і по-друге, да, якби знову-таки відштовхуємося від лічбів, де знаходиться велика кількість білоруських студентів, і ось ті проекти польські, які у нас зараз є, коли ми якби описували їх, подавалися на їх, то, звісно, ми аргументували тим, що ось кількість студентів у Польщі, наприклад, росте, ком'юніті це повеличується, тому мы шукаем новыя падыходы, новыя ідэі мерапрыемстваў, праектаў і робім гэта.
3: Міжнародная дзейнасць ці такая ў вас зараз ёсць і на чым яна палягае?
2: Так, безумоўна, міжнародная дзейнасць таксама працягваецца ў нас. У асноўным гэта адбываецца, канешне, праз Еўрапейскі студэнцкі саюз. У хутка праз некалькі тыдняў будзе наступнае паседжанне Еўрапейскага студэнцкага саюза, куды ЗБС таксама запрошаны як чалецкая арганізацыя. Гэта як бы асноўны напрамак. ЕСУ, Еўрапейскі студэнцкі саюз, вельмі падтрымлівае нас. Усе нашы ініцыятывы, канешне, ў інфармацыйным плане, ў плане адвакацыі на еўрапейскім узроўні. Але ж таксама мы супрацоўнічаем у розных краінах менавіта з нацыянальнымі студэнцкімі саюзамі і таксама з праваабарончымі арганізацыямі. У нас хутка таксама пачынаецца праект разам з Беларускім домам правоў чалавека, які накіраваны якраз такі на міжнародную дзейнасць, на міжнародную адвакацыю, тым ліку і з міжнароднымі арганізацыямі, інстытуцыямі ААН, з міжнароднай арганізацыяй працы. Мы вось апошнім часам даволі шмат супрацоўнічалі. Гэта вось па трэку, напрыклад, абавязковых адпрацовак у Беларусі. Бо гэта палягае ў асноўным у адвакацыі.
1: А гаварыў Евген Дзенісенка, сябра рады з адзіночэння беларускіх студэнтаў. А ЗБС – гэта незалежная студэнцкая нацыянальна арыентаваная арганізацыя. Большасць яе сяброў ўжо цяпер у замежжы, пераважна ў Польшчы ці Літве.

0: нації.
1: От то, що про Америку. Він був справжньою білоруською інтелігенцією, справжньою українською інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам політзаконом.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.